na yen bakan sembo na makasi te na motona yo kimpasi muasi bobele na lobana yo na lingio jango yungu jong i yen weni ko chang shang soyo de yu chi gong tong ming xiang wa jin chang ji xiang ni shuo yi ju wa ai ni Aš visų kalbų noriu tau dainuoti, už tave visais instrumentais groti, brangoje, aš myliu tave. Wo immer du auch wohnst, ich weiß genau,